0: اتنين دنو سمعنا تكرروا لكن قام يبي نهملتي هسلتاك يبي منزل بطورة اسكو ماني يجارك اسكو تبايا ها يهاتا تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو آپ کمرے میں اندھیرا کرو
1: ایک منٹ ہاں میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو اسکرین آن کرو
1: ٹھیک ہے ارے واہ جان دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
1: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
1: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
1: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی